4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

Foo Fighters i Everlong, Talasi Keifu Radija. 10:06. Ono što sledi jeste novo izdanje emisije Artist of the Day. Priča o grupi Osvajači počinje u Kragujevcu 1990. godine. Bend su pokrenuli Zvonko Pantović Čipi, gitarista Dragan Urošević, basista Saša Popović i bubnjar Miša Raca. Ubrzo im se pridružio i legendarni klavijaturista Lazar Istovski, koji je imao veliki uticaj na zvuk grupe. Zanimljivo je da je bend pre toga, da se bend pre toga zvao Bledi Ruž, ali je ime promenjeno. Tako su nastali Osvajači, kratko, snažno i upečatljivo ime koje će vrlo brzo postati poznato ljubiteljima roka širom tadašnje Jugoslavije. Počinje još jedno izdanje emisije Artist of the Day, a vi ćete čuti priču o grupi Osvajači, zato ne menjajte frekvencije.

dobar dan, 12 sati i 4 minuta. Upravo započinje novo izdanje Zujenja na talasima K4 Radija, 8. oktobar, četvrtak je. Šta drugo reći, napolju i dalje lepo vreme, i dalje traje to miholjsko leto, ali neće još dugo. Naravno, o vremenskim prilikama, opširniju nastavku, ali i o svemu opširnije, odnosno o svemu onome što sam pripremio za vas danas, imaćete prilike da slušate sve tamo do 2, odnosno do 14, do kada traje ovo izdanje Zujenja. Tako da, vlada sa vama, slušamo dobru muziku, zanimljive stvari, budite sa mnom.

U svojim novim memoarima proslavljeni hollywoodski glumac Michael Douglas konačno odgovara na više decenijske glasine o svom privatnom životu. Njega donosi iskrena priznanja o vanbračnim aferama, burnoj mladosti, borbi sa bolestima i turbulentnom, ali trajnom odnosu sa Catherine Zeta-Jones, koja mu je i supruga. Na memoari pod nazivom Jedna paklena vožnja, čije objavljivanje zakazano za 6. oktobar, dakle izašlo pre dva dana, donosi sirov i iscrpan prikaz života poznatog glumca. Kako prenose recenzija britanskog lista Telegraph, Douglas detaljno opisuje odrastanje u slavnog oca Kirka Douglasa, čija ga je dominacija često plašila. Eto, jedna interesantna priča iz sveta poznatih. Michael Douglas, jedan od najtrajnijih glumaca na svetskoj muzici.

Vlado Georgijev, bolesni od ljubavi, 5:17. Podsjećam da od 6 sati imate prilike da slušate novo znanje mimovanja, ali o tome vrlo brzo. Željko Vasić, pa Željko Joksimović u nastavku, a vi se javite ako želite čujete nekog drugog Željka ili bilo kog drugog pevača.

Sjajna Aleksandra Kovač i Boginja, mi nastavljamo dalje, slušamo Tomu 1-9-3, nakon toga tu i Toni Montano sa pesmom

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Idemo dalje, stigli smo do 9. pozicije, tu je legenda i kralj salse, u pitanju Hektor koji donosi novi zvuk, njegov novitet nosi naziv El Son. Nakon toga Maria Pelea, u pitanju jedinstvena španska kanta autorka koja kombinuje moderne trendove sa korenima flamenka. I na 7. poziciji Mesnina i Ritmo Pohino, u pitanju je argentinska umetnica poznata po klupskim ritmovima i zaraznom reggae vibe.

8. i 9. decembra u Abu Dhabiju održat će se aukcija Michael Jackson The Fashion Legacy, na kojoj će se po prvi put nakon skoro dve decenije naći istorijski predmet iz karijere kralja popa. Kolekcionarima će biti ponuđeni čuvena rukavica sa cirkonima i cipele u kojima je izveo prvi moonwalk tokom nastupa 83. godine, kao i crveno-crni kožni sako i cipele iz spota Thriller. Inače, predmeti će pre aukcije biti izloženi u Los Angelesu, a događaj dolazi u jeku novog talasa interesovanja za Jacksonov lik i delo nakon uspeha biografskog filma Michael.

George Michael, koga su velikani poput Paula McCartneya i Eltona Johna nazivali genijalnim autorom i glasom generacije, unao iskrenost i individualnost u pop muziku, istovremeno tajno donirajući milione u dobrotvorne svrhe. Tokom karijere prepoznao i neizmeran talenat mlađe koleginice Amy Winehouse, javno je hvaleći i brinući za njenu borbu sa pritiscima slave. Njihove sudbine i senzibiliteti duboko su se isprepletali kroz iskrenu emociju i ranjivost u pesmama. Za Michaela je njena muzika bila velika uteha, a pesma Loving is a Losing Game sa kultnog albuma Back to Black iz 2006. godine postala je njegova omiljena pesma bez koje nije mogao da zamisli život, to je rekao upravo George Michael. Amy Winehouse u nastavku Love is a Losing Game. Uživajte.

ključ ulaznih vrata kući u Liverpoolu koje je Paul McCartney proveo tinejdžerske dane i gde je sa Johnom Lennonom stvarao prve hitove Beatlesa, prodat je na aukciji za 6100 funti. Skoro trostruko više od početne procene. Kuća koja je danas pod zaštitom Nacionalnog fonda bila je dom porodici McCartney do 1963. godine. Ključ je 65. poslat američkoj obožavateljki Kathy Salt uz posredstvo tadašnjeg stanara. A iako ne postoji 100% potvrda da je njime rukovao lično McCartney, dokumentovano poreklo i duboka veza sa istorijom benda privukli su veliko interesovanje kolekcionara.

Zdravko Čolić objavio je novi album pod nazivom Mašti mi praštam, koji sadrži 12 pesama. Autori pesama na ovom albumu su Dino Merlin, Tonči i Vjekoslav Puljić, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan, Antonija Šola, kao i sam Zdravko Čolić, koji potpisuje numere Teče Una i Kako plače ovaj lav. Mi u nastavku slušamo Zdravka Čolića i pesmu koja nosi naziv Naša priča.